0: Thobela FM. Moshati wati wali witabish. Thobela FM lona moshate what's going to be tabisho nnete ke gore mohumane ba tloga ba tlhalositse gore Miss Pro rena re tletse what's ba keng ka gare go tekise re libile sessioning le tshe tshinela hono re ntle le go senya sebaka ke motope pele ga ge ya ka khathakata ke di network mrio joki dumela re ya go amogela go Thobela FM re loche Thobela.
1: Hello.
0: Are le kae?
1: O gona le kae?
0: Re gona. E re ke tshe ba ka se ke go tamise ke go amogele go lana ola jazz e phela go mrio le ga botse.
1: Ke a kwa le re ke network ya ntshwenya ma ke gaoga gaoga ga.
0: A wa le a kwa gala gore le gaoga gaoga ga ntshi ntle go senya se ba ka ibio le protsang gore bo mrio sa le bona bo nduguman le libile kae lo ipsina kae mantha pa menga mamotla.
1: Ke dumedisa ba tsheletse ka moka ba Jesse Phelago wa bonela mo ke Mrio Joki hona le non retreleng ya go ya Gabo Park go phase 2 re ke morilo dobola ngona ka se sebaka host ya rena ke Mr. Menso re ya gagaga.
0: Aha, etse go gona le go dobola fela le ya go dobola fela go batho ba ileng gore ba nyaka go ba karolo ya modobolo wa lena le tshatshina le gono ba ka e gokaganya biang le lena le gona go apariwa biang a ke re ke a tseba gore ka nako tse dingwe ba ra waitla o apere vintage tshatshile lengwe ba ra waitla o apere so mamotlha o mongwe le o mongwe a ka tla apere moaparo gankgolo fela ge ya ka kgona go tlhompha sejo le moaparo wa lena Bundukuman Mrio
1: mamotlha o mongwe le o mongwe o e leng molatedi e leng morati wa mmino wa jazz o tswela apere ka maleba male a lebelelega a re nyake bokate a re nyake diteki o dumeletse motho mojalo ore a ka tla mooe
0: latlala ipsina gona ba ka ikopanya biang le lena ge ile gore motlhomongwe ba na le mogwa wa go latlhegalatlhega kudu go batho ba ile gore ba tsebe gore na phase 4 e mo kae phase 1 e mo kae green site e mo kae
1: ha ni jwantjo mogashi ge ba timela ba ka ikgokaganya le ka spectre Baba Laut, which are coordinator, the PRO, Jarena, that is Clapa, Papa, Papa, Nehuka, Bakala, Wana Moriangon, Aoi Clapa, Clapa, Papa, Papa, Bakai Hukaranyalu, Mr. Ramrane, Bakai Hukaranyalu, Mr. Habuma Vitella, Kibaba in Chiba, Bakai Hukaranyan de Bona, or Rahubaskeba Timela, no one Nakamura. Mafaratlhatlha re ka latlhela location mafaratlhatlha a rena a jese tshelago ba ka kana location gore ba kgone go tla ba tla ba ithusile le rena tsela yona nka re ke tsela ela ya aganang wa bona masepalola wa rena wa aganang ba ka yona ba tla straight ke yona Gabo Park motsono.
0: Aha, le bontshitse fa gore ke Gabo Park ebile ke kwele le bolela taba ya gore go na le di-jazz club tsa go fapa-fapana tse e leng gore re tlo ba di le gona ka fao ge le kano re botsa tse pedi tse tharo tse e leng gore le tla ba le ipsina le tsona ntle le Mall Mighty ya lena
1: e tlabe e le Mall Mighty Jazz Club re na le Polokwane Jazz Foundation re na le Arise Jazz Club re na le Best of the Best Jazz Club
0: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: ke ke ke ke ke ke ke ke
1: ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke nke ba bitse basadi re tle ka mowe station re bile ra nge ba re diele special
0: a re ya leboga mama ba kuile bo mmese bo la ba thiele ditse bo ntate mashila ba tla di biakanya re tloga re lebogile nako ya lena tle le diboleng ga botse thobeng
1: leboga nna le ba thiele tika moka oha
0: oha
2: Wipsino, Tedimusho, Witabisho, Bulejifa, Ramushate Wabodi, Tobela FM, Mushate Watsibo, Lebuitabisho, Tobela FM, Mushate Watsibo, Tabula Mohali, Polikata, Madiba, Nelson Mandela,
3: Astin Bonanga, Bonangu Mante.
2: Tobela FM go tlotleletsa go dira ka go loka. Go abelana ka dijo go ba go tlhoka. Go thusa bao ba phelago ka malwetse ga mmogo le go tswela pele go fana ka thekgo. Ye ke kgwedi ya Tata Madiba. Tobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Kgale o iletile ke nako e fitlhile ke jazz yeo e phelago le Miss Pro gona bjale.